0: meso razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.

0: Ko kaže da nismo tu? Tu smo i evo nas sa novim izdanjem vijesti. Radio Maestral. Your
1: music. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99, Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €, Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69, Alkoholni ocat Brilacetto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.